Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque se cunam voluntatem tuam, pacificare quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati quae accendum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicverabo, et sin abitur anima mea.